no. Agyere fo, mama yen krom, yen yankopon. Jesus, ye wura yi, ye wura no no, ye wote no no, ye jankopi ya no. Hey, tete tre de yankopon, ye krom. Ye shé wan yo nyam, ye wura di nyam ye, ye wura yi, ye wura yi.